0: ভানে তেতা পানি খানি নিউ পা রে আউ এতা।
1: উইলে উইলে তপাইলে খুব ধেরে গীত গাউনু ভয় ভানে অইলে যে কষ্ট ছ পর্বতীর এস্তো গীতহরু গাইছে কি গাইদিন কষ্ট ছ তা গাউ গাউ
0: অইলে পনি দিদি বাইনিহরু দাজু ভাইহরু বসেরা কসেকো বিবাহ ভ ব্রতবন্ধ ভ অথবা যাইনি পঞ্চৌলি সঞ্চৌলি ভ ভনে আমাহরু দিদি বাইনিহরু বসেরা গীত গাউনু হুন্ছ। अब पहिलाका चाहिँ रातैभरि अब बत्ती थिएन, चुकी बालेर दाउरो जलाएर आगो तापेर गाए जस्तो होइन, अहिले बजी बत्तीहरू छ, त्यो भएर चाहिँ एघार बाह्र एक बजीसम्म बस्नुहुन्छ, आफ्नो मना भावना पोख्नु साटासाट गर्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ। अनि त्यो घरबाट आएको चाहिँ 2025 सक्दो हिसाबले दिएको त्यो समूहमा लगेर राख्नुहुन्छ, भाँडाकुँडा कुर्सी टेबलहरू किन्नुभएको छ।
1: अर्को भाका चाहिँ कुन आउँछ तपाईँले कुन सुन्नु?
0: अब मैले 2057-58 सालतिर मेरो आदरणीय एकजना शरद पौडेल भन्ने दाइले गाउनु भएको थियो यो जातीय छछु सम्बन्ध, त्यो गीत गाउँछु।